Manakala kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita wujudkan. Di antaranya adalah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kehidupan kita. Teladan dalam agama kita, dalam ibadah, dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam bermuamalah dan dalam bersikap, dalam suluk budi pekerti. Manakala kita bermaksiat kepada beliau, manakala kita melakukan apa yang beliau larang, dan kita enggan melakukan apa yang beliau perintahkan, maka ketahuilah masih ada cacat pada syahadat kita. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada sejauh mana kita menjadikan Rasulullah SAW tauladan kita. Bergantung kepada sejauh mana kita mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti tuntunan beliau, sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti hukum yang beliau telah tetapkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,

Dua keutamaan menyayangi anak yatim. Pertama, orang yang menanggung nafkah anak yatim akan didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa ashara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma shay'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini." Seraya beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, menyayangi anak yatim dapat melembutkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradta talyina qalbika fa'at'imul miskina wamsah ra'sal yatim." Jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang yang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah dua keutamaan menyayangi anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.